0: Radio Arad. Muzică pe gustul tău.
1: Dacă-l vedeți, să-i spuneți că-mi lipsește. Să-l întrebați dacă mă mai iubește. Dacă mai ține minte cum zâmbesc. Dacă-l vedeți, să-i spuneți că-l iubesc. Să-l întrebați dacă mă mai pictează. Și dacă atunci când vede fluturi mă visează.

0: Ascultă Nopți albe la Radio Arad.
1: Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.

0: Radio Arad. Este ora 4.
1: Ascultă Nopți Albe la Radio Arad.
2: Un alt fel de sunet.
0: Radio Arad.
2: Mult mai multă muzică.

0: Ascultă
1: Nopți albe la radio Arad
2: 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

peste oameni printre care nu mai pot.

Radio Arad. Este ora 5. Această emisiune este o reluare. Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.

Nu am vrut să-ți dau răspunsul la întrebare, dar cred că vei afla și tu curând. Oare dragostea sau viața-i trecătoare? Nu știu dacă-s fiu, dar dragostea o simt. Mă privești cu atât.

a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.

0: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife. Împreună facem România bine.
1: La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral. Alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor.
2: Classic este fantastic. Hotel President îți pune la dispoziție un restaurant cu o capacitate de până la 150 de locuri pentru evenimente speciale sau întâlniri corporate. Meniu diversificat, atât din bucătăria internațională, cât și din bucătăria tradițională românească. Personal cu experiență vastă în domeniu, atent la fiecare detaliu. Hotel President, Calea Timișorii numărul 164.
3: Încredere și seriozitate.
2: Informații și rezervări la numărul de telefon 0744-621-657.
1: Nu ai avut loc să-ți speli mașina? Vino la spălătoria Autodan. Situată la doar un minut pe drumul Arad-Horea, întinsă pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, 12 boxe Luciu pentru anvelope, odorizant de mașină, compresor, loc de joacă pentru copii, terasă cu cafea și răcoritoare. Spălătoria Autodan.
0: Anunț de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
4: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău. 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

0: pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
1: E timpul să produci un impact. La iStack, de 16 ani, propulsăm sute de afaceri în mediul online și offline. Realizăm campanii de promovare web și social media, graphic design și print. Dorim să explorăm împreună noi direcții și să construim un brand solid. Intră în rețeaua iStack de clienți premium și află beneficiile. La iStack, gravităm spre succes. www.istack.ro.
2: La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral, alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor.
3: Anunț de interes public.
4: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Radio Arad, muzică pe gustul tău.

I'm smart. You dumb.

0: Centrul oftalmologic Dr. Andia. Cei mai buni profesioniști sunt aici. Centrul oftalmologic Dr. Andia oferă servicii medicale de oftalmologie, consult oftalmologic, dar și intervenții chirurgicale invazive și non-invazive. Implanturile de cristalin artificial se realizează doar cu cristalin certificat. Suntem în relație cu CAS. Dr. Andia și Crista, cei mai buni oftalmologi, alături de tine!
1: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
2: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 de ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4,39 lei sau la Bax de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin.
5: Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Bâncota, Ineu, Sântana și Curtici.
4: La Marin. Gust tradițional, 100% românesc.
6: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? Te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Dor articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357 804 868.
7: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâp pe geam pe toate. Zău, nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele. Cum vezi? Things.
8: Centru de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
7: Auzi, dar cu mașina asta de spălat ce faci? Tot pe geam o țâfi? Nu, că vin băieții de la Various Things.
9: Anunț de interes public.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Deci urgență aveți?
12: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
13: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău.

0: Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile doar în recipientele corespunzătoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage neridicarea deșeurilor, iar pentru abateri repetate, chiar aplicarea de amenzi. Accesează retim.ro/arad și află care sunt regulile de colectare separată. Aradul sortează, tu colectează separat. Chiar contează!
1: Gama Nor, Stihl.
2: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
3: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gama Nor, Stihl.
1: Calea Radnei 137, Chișineu Criș, înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
2: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
4: Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two.
5: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife, împreună facem România bine.
6: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Megașpan, tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756-554-274. Megașpan.
7: La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3,49 lei sau 3,9 bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru, 10,99 lei sau 6 bucăți la 9,49 lei. Schweppes, doză 330 la 2,79 lei sau 24 de doze la 2,49 lei bucata. CBA C+C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului, numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
8: Vești bune pentru clienții Hipermarket La Cocoș. Autobuzele de pe traseele Arad Vladimirescu și Arad Ghioroc au acum oprire directă la Hipermarket La Cocoș. Ajungi mai simplu, mai rapid și mai comod la cumpărături. Hipermarket La Cocoș. Te așteptăm! Calea Radnei numărul 298.
9: Cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitate Arad realizăm banere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, inscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panouri publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne!

0: www.publicitatearat.ro.
1: Compania de transport public angajează conducători auto, transport rutier, persoane, șoferi de autobuz. Societatea oferă pachet salarial motivant cu posibilitate de creștere, spor de vechime, transport gratuit, tichete de masă în valoare de 40 de lei pe zi, până la 30 de zile de concediu de odihnă pe an. Compania de transport public organizează curs de calificare în meseria de conducător auto, transport rutier de persoane, șofer autobuz. Informații se pot obține la serviciul Resurse Umane. Telefon 0257 338590 sau pe site-ul societății ctparad.ro. CV-urile se vor trimite la adresa de e-mail resurseumane@ctparad.ro.
2: Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră. Te invităm să descoperi o experiență de neuitat în universul îngrijirii personale. Îți oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, de la cosmetică facială, coafuri moderne și manicură deosebită. Vino să te bucuri de un moment de relaxare și răsfăț. Te așteptăm cu drag pe Calea Romanilor 20-22, la parterul blocului E2. Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră.
3: Anunț de interes public.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Hematobomb, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bomb.ro. Hematobomb, ai grijă de tine, inovație și viață mereu lângă tine.
3: Sună acum, fă primul pas. În inima Ineului, tradiția întâlnește eleganța. Conacul Sfântul Sava Brancovici deschide porțile unei noi săli de evenimente private. Un spațiu deosebit pentru oameni care caută mai mult decât o sală. Caută atmosferă, stil și respect pentru detalii. Telefon 0720 018 542. Conacul Sfântul Sava Brancovici. Evenimente alese într-un loc cu suflet.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție
5: prospectul. La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3,49 lei sau 3,09 bani la bax de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru 10,99 lei sau 6 bucăți la 9,49 lei. Schweppes doză 330 la 2,79 lei sau 24 de doze la 2,49 lei bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
6: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
7: Tolva Ioane, să nu pățim bună casa. Amuc am renovată de casa. Sună iute fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
8: Alo, Măriucă, societatea, păi unde găsim ce ne mai treabă, mă?
9: Mergeți direct în Alfa, pe strada Condurașilor, la numărul 52.
10: La MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz, Hi-Tech și Termet, distribuite autorizat, până la radiatoare Hi-Tech cu 12 ani garanție. Cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală. Made in Germania.
8: Deșteaptă lui tata. Mărie, ai notat?
7: MBA Install. Pe ulița Condurașilor, numărul 52.
11: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin.
12: Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Pâncota, Ineu, Sântana și Curtici.
11: La Marin, gust tradițional, 100% românesc.
13: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? Te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Dor articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357 804 868.
14: Anunț de interes public.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
16: 1-2 urgență aveți?
17: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
18: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău.

0: Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile doar în recipientele corespunzătoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage neridicarea deșeurilor, iar pentru abateri repetate, chiar aplicarea de amenzi. Accesează retim.ro/arad și află care sunt regulile de colectare separată. Aradul sortează, tu colectează separat. Chiar contează!
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, ceafă porc fără os feliată România, 22,99 lei kilogramul. Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4,39 lei sau la box de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
5: Gama Nor, Stihl.
6: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.

0: Ai mașină de tuns iarbă știri pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gamă Nord știl.
1: Calea Radnei 137, Chișineu Criș înfrățirii 121 și Dumbrăvița lângă poștă.
2: Treci testul sezonului în grădină cu știl.
3: Compania de transport public angajează conducători auto, transport rutier, persoane, șoferi de autobuz. Societatea oferă pachet salarial motivant cu posibilitate de creștere, spor de vechime, transport gratuit, tichete de masă în valoare de 40 de lei pe zi, până la 30 de zile de concediu de odihnă pe an. Compania de transport public organizează curs de calificare în meseria de conducător auto, transport rutier de persoane, șofer autobuz. Informații se pot obține la serviciul Resurse Umane. Telefon 0257 338590 sau pe site-ul societății ctparad.ro. CV-urile se vor trimite la adresa de e-mail resurseumane@ctparad.ro.
4: Anunț de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația De Ziua Mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De Ziua Mea, distracția începe în Horia.
4: Hematobomb, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bomb.ro.
5: Hematobomb, ai grijă de tine, inovație și viață mereu lângă tine. Sună acum, fă primul pas.
6: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Delaco, cașcaval de sandwich 350 de grame, 14,99 lei. Băneasa, făină, 3 nule, 1 kg, 2,39 lei.
7: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
6: Hipermarket La Cocoș.
8: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 de ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4,39 lei sau la box de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
9: Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producători și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie. De la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6.30 și 17.30 și sâmbăta între orele 6.30 și 14. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la Ande Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
8: La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3,49 lei sau 3,9 bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru 10,99 lei sau 6 bucăți la 9,49 lei. Schweppes, doză 330 la 2,79 lei sau 24 de doze la 2,49 lei bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
10: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? Te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Dor articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357-804-868.
11: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâp pe geam pe toate. Zău, nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele. Cum, Verios?
12: Things.
13: Centru de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului, numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
14: Auzi, dar cu mașina asta de spălat ce faci?
15: Tot pe geam o țâp?
14: Nu, că vin băieții de la Various Things.
16: Anunț de interes public.
17: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
18: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
19: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.
20: Well, it was on this Monday morning and the day become and fine to the Harbor Grace excursion with the boys to have a time. And just before the sailor to the gangway from the pier, a sousing fella held me wife aboard to volunteer.

0: Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile doar în recipientele corespunzătoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage neridicarea deșeurilor, iar pentru abateri repetate, chiar aplicarea de amenzi. Accesează retim.ro/arad și află care sunt regulile de colectare separată. Aradul sortează, tu colectează separat. Chiar contează!
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Ariel Lichid 3,6 litri 80 de spălări 59,99 lei. Eiffel bețișoare parfumate 120 de mililitri 15,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: Gama Nord, Stihl.
4: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
5: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gama Nord, Stihl.
3: Calea Radnei 137.

0: Chișineu, Criș, înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
1: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
2: Love is all that I can
3: give to you.
2: Love is more than just a game for two.
4: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife. Împreună facem România bine.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Tolva Ioane, să nu pățim bună casa. Am renovată de casa. Sună iute fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
8: Alo, Măriucă, societatea, păi unde găsim ce ne mai treabă, mă?
9: Mergeți direct în Alfa, pe strada Condurașilor, la numărul 52.
10: La MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz, high-tech și termet, distribuite autorizat până la radiatoare high-tech cu 12 ani garanție. Cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală. Made in Germania.
8: Dă-șteapta lui tata. Mărie, ai notat?
7: MBA Install. Pe ulița Condurașilor, numărul 52.
11: Anunț de interes public.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Ineului, tradiția întâlnește eleganța. Conacul Sfântul Sava Brancovici deschide porțile unei noi săli de evenimente private. Un spațiu deosebit pentru oameni care caută mai mult decât o sală. Caută atmosferă, stil și respect pentru detalii. Telefon 0720 018542. Conacul Sfântul Sava Brancovici. Evenimente alese într-un loc cu suflet.
3: Hematobomb, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bomb.ro.
4: Hematobomb, ai grijă de tine, inovație și viață mereu lângă tine. Sună acum, fă primul pas.
5: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația de ziua mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De ziua mea, distracția începe în Horia.
6: Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producători și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie, de la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6:30 și 17:30 și sâmbăta între orele 6:30 și 14. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la Ande Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
7: Classic este fantastic! Hotel Prezident îți pune la dispoziție un restaurant cu o capacitate de până la 150 de locuri pentru evenimente speciale sau întâlniri corporate. Meniu diversificat, atât din bucătăria internațională, cât și din bucătăria tradițională românească. Personal cu experiență vastă în domeniu, atent la fiecare detaliu. Hotel Prezident, Calea Timișorii numărul 164.
8: Încredere și seriozitate!
7: Informații și rezervări la numărul de telefon 0744-621-657.
9: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? Te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Dor articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357-804-868.
10: Anunț de interes public.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Jacobs cafea măcinată 500 de grame, 32,99 lei. Milka tabletă ciocolată 90-100 de grame, 4,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Mega Span. Tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756 55

0: 0774 274 megaspan.ro.
1: Gamanor, Stihl.
2: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
3: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gamanor, Stihl.
1: Calea Radnei 137, Chișineu, Criș, Înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
2: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
4: Compania de transport public angajează conducători auto, transport rutier, persoane, șoferi de autobuz. Societatea oferă pachet salarial motivant cu posibilitate de creștere, spor de vechime, transport gratuit, tichete de masă în valoare de 40 de lei pe zi, până la 30 de zile de concediu de odihnă pe an. Compania de transport public organizează curs de calificare în meseria de conducător auto, transport rutier de persoane, șofer autobuz. Informații se pot obține la serviciul Resurse Umane. Telefon 0257 338590 sau pe site-ul societății ctparad.ro. CV-urile se vor trimite la adresa de e-mail resurseumane@ctparad.ro.
5: Vești bune pentru clienții Hipermarket La Cocoș. Autobuzele de pe traseele Arad Vladimirescu și Arad Ghioroc au acum oprire directă la Hipermarket La Cocoș. Ajungi mai simplu, mai rapid și mai comod la cumpărături. Hipermarket La Cocoș. Te așteptăm! Calea Radnei numărul 298.
6: Anunț de interes public.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: Radio Arad. Este ora 11.
1: Un alt fel de sunet.
0: Radio Arad.
2: Mult mai multă muzică.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange.
2: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația De Ziua Mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De Ziua Mea, distracția începe în Horia.
3: Hematobomb, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hematobomb.ro. Hematobomb.

0: is more than just a game for two.
1: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife. Împreună facem România bine.
2: Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producător și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie. De la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6:30 și 17:30 și sâmbăta între orele 6:30 și 14. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la Ande Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
3: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
4: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâp pe geam pe toate. Zău, nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele cu Various Things.
5: Centru de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului, numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
4: Auzi, dar cu mașina asta de spălat ce faci? Tot pe geam o țâpi? Nu, că vin băieții de la Various Things.
6: Tolva Ioane, să nu pățim bună caz. Amu că am renovată de casa. Sună iute fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
7: Alo, Măriucă, societatea, păi unde găsim ce ne mai treabă, mă?
8: Mergeți direct în Alfa, pe strada Condurașilor, la numărul 52.
9: La MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz, Hi-Tech și Termet, distribuite autorizat, până la radiatoare Hi-Tech cu 12 ani garanție, cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală, made in Germania.
7: Deșteapta lui tata. Mărie, ai notat?
6: MBA Install. Pe ulița Condurașilor, numărul 52.
10: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? Te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Dor articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357-804-868.
11: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu! Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre. Unii de fugă 3D. Hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot. Igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizarelaneamțu.ro. Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
12: Anunț de interes public.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.
14: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. 99,1 FM, muzică pe gustul tău.

0: Gamanor, Stihl.
1: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
2: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gamanor, Stihl.
0: Calea Radnei 137, Chișineu, Criș, înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
1: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
3: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.

0: cu vinuri doar din Podgoria. Miniș Măderat vă așteaptă cu peste 200 de tipuri de vin îmbuteliat, diverse variante de vinuri vrac și suc de struguri sau mere, toate produse în Podgorie. Diferite variante de coșuri cadou pentru zile de naștere, sărbători și companii ori instituții. Preluăm comenzi pentru evenimente. Pâncota, strada Extravilan, numărul 26, înainte de calea ferată spre Seleuș. Caută-ne pe vinotecapâncota.ro, pe Facebook Vinoteca Pâncota sau la telefonul 0730 554 694. Orar de marți până sâmbătă între orele 9-17.
1: Anunț de interes public.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange.
2: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația de ziua mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezerva acum. De ziua mea, distracția începe în Horia.
3: În inima Ineului, tradiția întâlnește eleganța. Conacul Sfântul Sava Brancovici deschide porțile unei noi săli de evenimente private. Un spațiu deosebit pentru oameni care caută mai mult decât o sală. Caută atmosferă, stil și respect pentru detalii. Telefon 0720 018 542. Conacul Sfântul Sava Brancovici. Evenimente alese într-un loc cu suflet.
4: Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producători și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie. De la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6:30 și 17:30 și sâmbăta între orele 6:30 și 14. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la Ande Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
5: La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3,49 lei sau 3,09 bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru 10,99 lei sau 6 bucăți la 9,49 lei. Schweppes, doză 330 la 2,79 lei sau 24 de doze la 2,49 lei bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, strada Poetului numărul 1C. CBA, soluție ta zilnică.
6: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele umede multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Cozonac Boromir cremă, 450 de grame, 13,99 lei.
7: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
6: Hipermarket La Cocoș.
5: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 de mililitri, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4 lei 39 sau la box de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
8: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
9: Nu ai avut loc să-ți speli mașina? Vino la spălătoria Autodan, situată la doar un minut pe drumul Arad-Horea. Întinsă pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, 12 boxe, luciu pentru anvelope, odorizant de mașină, compresor, loc de joacă pentru copii, terasă cu cafea și răcoritoare. Spălătoria Autodan.
10: Tolva Ioane, să nu pățim bună casă. Amu că am renovată de casa. Sună iute fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
11: Alo, Măriucă, țucetata, păi unde găsim ce ne mai treabă, mă?
12: Mergeți direct
1: în Alfa, pe strada Condurașilor, la numărul 52,
11: la MBA Instal. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz Hisense și Thermet, distribuite autorizat, până la radiatoare Hisense cu 12 ani garanție, cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală, made in Germania.
12: Deșteapta lui tata. Marie, ai notat?
13: MBA Instal. Pe ulița Condurașilor, numărul 52.
14: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu. Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre. Unghi de fugă 3D. Hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot. Igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizarelaneamțu.ro.
15: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
16: Anunț de interes public.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
18: 1-2 urgență aveți?
19: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău. 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

0: Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile doar în recipientele corespunzătoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage neridicarea deșeurilor, iar pentru abateri repetate, chiar aplicarea de amenzi. Accesează retim.ro/arad și află care sunt regulile de colectare separată. Aradul sortează, tu colectează separat. Chiar contează!
1: Gama Nord, Stihl.
2: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
3: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gama Nord, Stihl.
1: Calea Radnei 137, Chișineu, Criș, înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
2: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
4: Vești bune pentru clienții Hipermarket La Cocoș. Autobuzele de pe traseele Arad Vladimirescu și Arad Ghioroc au acum oprire directă la Hipermarket La Cocoș. Ajungi mai simplu, mai rapid și mai comod la cumpărături. Hipermarket La Cocoș. Te așteptăm! Calea Radnei numărul 298. La Cocoș.

0: 0257-338-590 sau pe site-ul societății ctparad.ro. CV-urile se vor trimite la adresa de e-mail resurseumane@ctparad.ro.
1: Anunț de interes public.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. 99,1 FM, muzică pe gustul tău.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange.
2: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația de ziua mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De ziua mea, distracția începe în Horia.
3: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
4: Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producători și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie. De la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6:30 și 17:30 și sâmbăta între orele 6:30 și 14. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la An de Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
5: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu. Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre. Unii de fugă 3D. Hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot. Igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizarelaneamțu.ro.
6: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
7: Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră. Te invităm să descoperi o experiență de neuitat în universul îngrijirii personale. Îți oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, de la cosmetică facială, coafuri moderne și manicură deosebită. Vino să te bucuri de un moment de relaxare și răsfăț. Te așteptăm cu drag pe calea Romanilor 20-22 la parterul blocului E2. Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră.
8: Contribuie la dezvoltarea cerebrală a copilului tău. Îmbunătățește capacitatea de concentrare, învățare și adaptabilitate. Înscrie-l la cursul de limba engleză pentru preșcolari 3-6 ani. Învățăm culori, numere, animale, emoții, vestimentație, vremea, obiecte din casă, părți ale corpului și structuri de dialog prin jocuri, cântece, flashcards, activități artistice și povești. Centrul Educațional Together Studio. Telefon 0756 657 358.
9: Anunț de interes public.
10: 112, urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
12: Cruzimea la adresa animalelor se pedepsește conform legii.
13: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Radio Arad. Muzică pe gustul tău.

Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile.

0: Crearea unei comunități mai responsabile. Centrele sunt localizate pe strada Tarafului, strada 6 Vânători, lângă penitenciar, zona CET de pe șoseaua de centură și în zona industrială sud, pe drumul Bodrogului, lângă autostradă. Aradul face un pas important către economia circulară și un oraș mai curat. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Finanța de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Mega Span. Tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756-554-274. Megaspan.ro.
2: Anunț de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău. 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

Radio Arad. Este ora 14. Ascultați Medalion Muzical la Radio Arad pe 99,1 FM. Ai muzică pe gustul tău. Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.

Banii nimic, am mai fost eu pe aici. Să sparg într-o seară cât nu fac în cinci cu niște amici și sticla complice până nimeni nu poate să se mai ridice. Pierde vară, pierde tot anul. Felicitări mie că am reușit să mai bifez o zi.

întâmplă să n-am chef de lume. Prima cafea când soarele apune. Problemele pot să se adune. Alarma poate să sune. Apeluri de la iubită, mesaje căci că-i dezamăgită. Unde ai fost, de ce și cu cine? Iubi, dacă nu știi, mi-e mai bine.

0: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: În inima Ineului, tradiția întâlnește eleganța. Conacul Sfântul Sava Brankovic deschide porțile unei noi săli de evenimente private. Un spațiu deosebit pentru oameni care caută mai mult decât o sală. Caută atmosferă, stil și respect pentru detalii. Telefon 0720 018 542. Conacul Sfântul Sava Brankovic. Evenimente alese într-un loc cu suflet.
3: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația de ziua mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De ziua mea, distracția începe în Horia.
4: Is all that I can give to you.
5: Love is more than just a game for two.
6: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife, împreună facem România bine.
2: Contribuie la dezvoltarea cerebrală a copilului tău. Îmbunătățește capacitatea de concentrare, învățare și adaptabilitate. Înscrie-l la cursul de limba engleză pentru preșcolari 3-6 ani. Învățăm culori, numere, animale, emoții, vestimentație, vremea, obiecte din casă, părți ale corpului și structuri de dialog prin jocuri, cântece, flashcards, activități artistice și povești. Centrul educațional Together Studio. Telefon 0756-657-358.
7: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin. Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Bâncota, Ineu, Sântana și Curtici. La Marin, gust tradițional 100% românesc.
8: Tolva Ioane, să nu pățim bună casă. Amuc am renovată de casa. Sună iute fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
9: Alo, Măriucă, societatea, păi unde găsim ce ne mai treabă, mă?
10: Mergeți direct în Alfa, pe strada Conturașilor, la numărul 52.
11: La MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz, Hi-Tech și Termet, distribuite autorizat, până la radiatoare Hi-Tech cu 12 ani garanție. Cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală. Made in Germania.
9: Deșteapta lui tata. Mărie, ai notat?
8: MBA Install. Pe ulița Conturașilor, numărul 52.
12: Anunț de interes public.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 99,1 FM. Un radio pe gustul tău. 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

0: 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.
1: Să nu te tem de o iubire proaspătă. Ce a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit. S-ar putea a doua oară să nu mai fie la fel.

a doua șansă. Uneori, ceea ce ai acum poate fi cel mai frumos lucru ce ți se va întâmpla într-o viață.

0: pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
1: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
2: Compania de transport public angajează conducători auto, transport rutier, persoane, șoferi de autobuz. Societatea oferă pachet salarial motivant cu posibilitate de creștere, spor de vechime, transport gratuit, tichete de masă.

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău.
2: Un alt fel de sunet.
3: Ok, everybody listen up.
4: More music.
5: All day, every day.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
8: Radio Arad. Mult mai multă muzică.

0: Radio Arad. Este ora 15.
1: Aloul acesta e doar un semnal cântat la revistă sau la radio, dar poate că unii mai știți un refren, refren ce începe acum.
2: Alo, alo, aici e radio.
0: A fost odată ca niciodată. O selecție de piese românești.

0: Mece, adormiți.
1: Să mai întâmple.
2: Da, voi tot ne certați, dar vă măritați.
0: Ce să facem?
2: Și vă bucurați.
0: Asta credeți voi.
3: Da.
1: Asta da.
3: Un dar bine ascuns.
1: Vă mulțumim.
2: Da, vă mulțumim.
0: Cu plăcere.
2: Și vă iubim.
0: Și noi vă iubim.
2: Da, vă iubim.

A fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâp pe geam pe toate. Zău, nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele cu Various Things.
3: Centru de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului, numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
2: Auzi, dar cu mașina asta de spălat ce faci? Tot pe geam o țâpi? Nu, că vin băieții de la Various Things.
4: Vești bune pentru clienții Hipermarket La Cocoș. Autobuzele de pe traseele Arad Vladimirescu și Arad Ghioroc au acum oprire directă la Hipermarket La Cocoș. Ajungi mai simplu, mai rapid și mai comod la cumpărături. Hipermarket La Cocoș, te așteptăm! Calea Radnei, numărul 298.
5: Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră. Te invităm să descoperi o experiență de neuitat în universul îngrijirii personale. Îți oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, de la cosmetică facială, coafuri moderne și manicură deosebită. Vino să te bucuri de un moment de relaxare și răsfăț. Te așteptăm cu drag pe Calea Romanilor 20-22, la parterul blocului E2. Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră.
6: La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral, alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor.
7: Anunț de interes public.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 99,1 FM, un radio pe gustul tău.
10: A fost odată ca niciodată.

A fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

0: pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net. Contribuie la dezvoltarea cerebrală a copilului tău. Îmbunătățește capacitatea de concentrare, învățare și adaptabilitate. Înscrie-l la cursul de limba engleză pentru preșcolari 3-6 ani. Învățăm culori, numere, animale, emoții, vestimentație, vremea, obiecte din casă, părți ale corpului și structuri de dialog prin jocul, cântece, flashcards, activități artistice și povești. Centrul Educațional Together Studio. Telefon 0756 657 358.
1: Nu ai avut loc să-ți speli mașina? Vină la spălătoria Autodan, situată la doar un minut pe drumul Arad-Horea. Întinsă pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, 12 boxe, luciu pentru anvelope, odorizant de mașină, compresor, loc de joacă pentru copii, terasă cu cafea și răcoritoare. Spălătoria Autodan.
2: Anunț de interes public.
3: Deci, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
6: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău.
7: Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre.
8: Cântece de neuitat, zbor

0: Dar poate că unii mai știți un refren, refren ce începe acum.
1: Alo, alo, aici e radio.
2: A fost odată ca niciodată. O selecție de piese românești.

că aici sunt cuibăriți ai mei. Nu în lumea mare, și când nu sunt cu tine București, tare mă doare, căci

A fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

0: dată ca niciodată.
1: În rândul 4, banca de la geam.
0: Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre.

A fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: În inima Ineului, tradiția întâlnește eleganța. Conacul Sfântul Sava Brancovici deschide porțile unei noi săli de evenimente private. Un spațiu deosebit pentru oameni care caută mai mult decât o sală. Caută atmosferă, stil și respect pentru detalii. Telefon 0720-018-542. Conacul Sfântul Sava Brancovici. Evenimente alese într-un loc cu suflet.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3,49 lei sau 3,09 lei la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru, 10,99 lei sau 6 bucăți la 9,49 lei. Schweppes, doză 330 la 2,79 lei sau 24 de doze la 2,49 lei bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
6: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Mega Span, tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756 554 274. Megaspan.ro.
5: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 de ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4 lei 39 sau la box de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
7: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin.
8: Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Pâncota, Ineu, Sântana și Curtici.
7: La Marin, gust tradițional, 100% românesc.
9: Ai nevoie de o salopetă, un halat, articole de protecție a muncii? Vino la Hermann în Aradul Nou, lângă barieră. Marfă importă Germania la prețuri românești. Telefon 0722-284423, Calea Timișorii, numărul 217.
10: Hermann în Aradul Nou. Temperaturile ridicate îți produc disconfort?
11: FBM Cool te răcorește! Îți oferim cele mai bune instalații de climatizare și răcire Hyundai și Nordstar și montaj profesional în cel mai scurt timp. Calitatea echipamentelor este la fel de importantă ca și instalarea, de aceea garantăm pentru lucrările noastre. Ne găsești pe www.aer-condiționat-arad.ro, la telefon 0745 517534 și pe Facebook pagina Aer Condiționat Arad.
12: Classic
13: este fantastic!
12: Hotel President îți pune la dispoziție un restaurant cu o capacitate de până la 150 de locuri pentru evenimente speciale sau întâlniri corporate. Meniu diversificat, atât din bucătăria internațională, cât și din bucătăria tradițională românească. Personal cu experiență vastă în domeniu, atent la fiecare detaliu. Hotel President, Calea Timișorii, numărul 164.
13: Încredere și seriozitate!
12: Informații și rezervări la numărul de telefon 0744 621 657.
14: Anunț de interes public.
15: Grija pentru
14: cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
16: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: Dumba acasă, măi, tramvai.
1: Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre.
0: Cântece de neuitat, zbor spre inim și-au luat.

0: eu, dar poate că unii mai știți un refren, refren ce începe acu.
1: Alo, alo, aici radio.
2: A fost odată ca niciodată. O selecție de piese românești.

0: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
1: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Vinoteca Pâncota, cu vinuri doar din podcăria Miniș Măderat, vă așteaptă cu peste 200 de tipuri de vin îmbuteliat, diverse variante de vinuri vrac și suc de struguri sau mere, toate produse în podcărie. Diferite variante de coșuri cadou pentru zile de naștere, sărbători și companii ori instituții. Preluăm comenzi pentru evenimente. Pâncota, strada Extravilan, numărul 26, înainte de calea ferată spre Seleuș. Caută-ne pe vinotecapâncota.ro, pe Facebook Vinoteca Pâncota sau la telefonul 0730 554 6 94, orar de marți până sâmbătă între orele 9-17.
3: E timpul să produci un impact. La iStack, de 16 ani, propulsăm sute de afaceri în mediul online și offline. Realizăm campanii de promovare web și social media, graphic design și print. Dorim să explorăm împreună noi direcții și să construim un brand solid. Intră în rețeaua iStack de clienți premium și află beneficiile. La iStack, gravităm spre succes. www.istack.ro.

0: pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.
4: A fost odată ca niciodată.

a fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

Radio Arad. Este ora 17. Ascultați Medalion Muzical la Radio Arad pe 99,1 FM. Ai muzică pe gustul tău.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Hematobomb, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bomb.ro. Hematobomb, ai grijă de tine, inovație și viață mereu lângă tine. Sună acum, fă primul pas.
3: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 de ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4,39 lei sau la box de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
4: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu. Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre, unghi de fugă 3D, hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot, igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizarelaneamțu.ro. Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
5: Classic este fantastic! Hotel President îți pune la dispoziție un restaurant cu o capacitate de până la 150 de locuri pentru evenimente speciale sau întâlniri corporate. Meniu diversificat, atât din bucătăria internațională, cât și din bucătăria tradițională românească. Personal cu experiență vastă în domeniu, atent la fiecare detaliu. Hotel President, Calea Timișorii, numărul 164.
6: Încredere și seriozitate!
5: Informații și rezervări la numărul de telefon 0744-621-657.
7: Vinoteca Pâncota, cu vinuri doar din Podgoria Miniș Măderat, vă așteaptă cu peste 200 de tipuri de vin îmbuteliat, diverse variante de vinuri vrac și suc de struguri sau mere, toate produse în Podgorie. Diferite variante de coșuri cadou pentru zile de naștere, sărbători și companii ori instituții. Preluăm comenzi pentru evenimente. Pâncota, strada Extravilan, numărul 26, înainte de calea ferată spre Seleuș. Caută-ne pe vinotecapâncota.ro, pe Facebook Vinoteca Pâncota sau la telefonul 0730 554 694, orar de marți până sâmbătă între orele 9-17.
8: Anunț de interes public.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3,49 lei sau 3,09 lei bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru 10,99 lei sau 6 bucăți la 9,49 lei. Schweppes doză 330 la 2,79 lei sau 24 de doze la 2,49 lei bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
2: Aradul nu mai aruncă la întâmplare. Aradul colectează inteligent. Aradul a investit într-un viitor mai curat prin proiectul Centre de Colectare prin Aport Voluntar, finanțat prin PNRR, Tranziția Verde. Prin această investiție au fost realizate 4 centre moderne de colectare, unde arădenii vor putea preda gratuit deșeurile care nu pot fi preluate prin sistemul door-to-door, materiale reciclabile, biodeșeuri, mobilier, textile, anvelope, echipamente electrice, baterii, ulei, moloz și alte deșeuri. Centrele sunt

0: Urat, PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Finanța de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitatea Arad realizăm banere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, inscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panoul publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne! www.publicitatearad.ro. E timpul să produci un impact. La iStack, de 16 ani, propulsăm sute de afaceri în mediul online și offline. Realizăm campanii de promovare web și social media, graphic design și print. Dorim să explorăm împreună noi direcții și să construim un brand solid. Intră în rețeaua iStack de clienți premium și află beneficiile. La iStack, gravităm spre succes. www.istack.ro.
2: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin. Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Bâncota, Ineu, Sântana și Curtici. La Marin. Gust tradițional 100% românesc.
3: Anunț de interes public.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. 99,1 FM, muzică pe gustul tău.

0: 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.
1: Astro, no.

0: Așa, așa ar fi cel mai bine, așa aș ști sigur că scap de tine. Dar
1: știi de ce nu fac?
0: De ce?
1: Pentru că
0: n-aș suporta să văd
2: iubirea prelingându-se.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Hematobomb, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729-402-525 sau vizitează hemato-bomb.ro.
3: Hematobomb, ai grijă de tine, inovație și viață mereu lângă tine. Sună acum, fă primul pas.
4: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâp pe geam pe toate. Zău, nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele cu Various Things.
5: Centru de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului, numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
4: Auzi, dar cu mașina asta de spălat ce faci? Tot pe geam o țâpi? Nu, că vin băieții de la Various Things.
6: Centrul oftalmologic Dr. Andia. Cei mai buni profesioniști sunt aici. Centrul oftalmologic Dr. Andia oferă servicii medicale de oftalmologie, consult oftalmologic, dar și intervenții chirurgicale invazive și non-invazive. Implanturile de cristalin artificial se realizează doar cu cristalin certificat. Suntem în relație cu CAS. Dr. Andia și Crista, cei mai buni oftalmologi, alături de tine.
7: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
8: Anunț de interes public.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Ascultă Radio Arad pe 99,1.

0: Artiz Vest.
1: Pentru o calitate excelentă a printului și cele mai bune și eficiente echipamente de pe piață. Service, copiatoare și imprimante. Vânzare, copiatoare și imprimante noi. Arad, strada Horia. Telefon 0726-339-000.
0: Artiz Vest. Soluția imprimantei tale.
2: Magazin inteligent, perfect pentru tine. De la sport la elegant, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, toate în același loc. Ne găsești în Arad, strada Ștefan Ciciopop, numărul 20, sau pe pagina noastră de Facebook, Magazin inteligent. Calitate garantată la prețuri pentru toate buzunarele. Magazin inteligent, perfect pentru tine.
3: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu! Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre. Unghi de fugă 3D. Hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot. Igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizarelaneamțu.ro. Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
4: Cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitate Arad realizăm bannere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, inscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panouri publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne! www.publicitatearad.ro.
5: Anunț de interes public.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău. 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

nimic, știi ce zic? Ai putea să crezi că e o piesă despre tine și despre tot ce nu pot să-mi explic. Ai putea să crezi că e o piesă despre tine, dar asta e...

0: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Mega Span. Tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756-554-274. Megaspan.ro.
1: La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral. Alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor.
2: Vești bune pentru clienții hipermarket La Cocoș. Autobuzele de pe traseele Arad Vladimirescu și Arad Ghioroc au acum oprire directă la hipermarket La Cocoș. Ajungi mai simplu, mai rapid și mai comod la cumpărături. Hipermarket La Cocoș. Te așteptăm! Calea Radnei numărul 298.
1: Nu ai avut loc să-ți speli mașina? Vino la spălătoria Autodan. Situată la doar un minut pe drumul Arad-Horea, întinsă pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, 12 boxe, luciu pentru anvelope, odorizant de mașină, compresor, loc de joacă pentru copii, terasă cu cafea și răcoritoare. Spălătoria Autodan.
3: Pai, mă!
4: Consul Transport, bună ziua!
3: Doamnă dragă, ajutați-mă, vă rog, că-i bai mare!
4: Unde să vă trimite mașina?
3: În Cuca Măcăi, doamnă!
5: Consul Transport, profesionalism, promptitudine, curaj și îndrăzneală. Tractări auto, depanări auto, remorcări, transport marfă, transport persoane. Telefon 0722-28000 sau www.consueltransport.ro.
6: Anunț de interes public.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
8: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.
9: Asculți Restart Muzical cu Mihai Molnar.
8: Radio Arad, muzică pe gustul tău.
10: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want...

0: nevoie de o salopetă, un halat, articole de protecție a muncii? Vino la Hermann în Aradul Nou, lângă barieră. Marfă importă Germania la prețuri românești. Telefon 0722 284423, Calea Timișorii, numărul 217. Hermann în Aradul Nou.
1: Cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitate Arad realizăm bannere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, inscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panouri publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne! www.publicitatearad.ro.
2: Temperaturile ridicate îți produc disconfort?
3: FBM Cool te răcorește! Îți oferim cele mai bune instalații de climatizare și răcire Hyundai și Nordstar și montaj profesional în cel mai scurt timp. Calitatea echipamentelor este la fel de importantă ca și instalarea, de aceea garantăm pentru lucrările noastre. Ne găsești pe www.aer-condiționat-arad.ro, la telefon 0745 517534 și pe Facebook pagina Aer Condiționat Arad.
4: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
5: Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre, unghi de fugă 3D, hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi, încărcare freon, gaz și azot, igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizare la neamțu.ro.
4: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
6: Anunț de interes public.
7: Cruzimea la adresa animalelor se pedepsește conform legii.
8: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.
9: Asculți Restart Muzical cu Mihai Molnar.
10: Un alt fel de sunet.
11: Ok!
12: All day, every day.
13: Hey, this is Bruno Mars.
14: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
9: Radio Arad. Mult mai multă muzică.